0: bele, bele, bele, bele.
1: Tu so zbrane velenske sile, jebe župana, pa njegove debile. Dej na mizo pire, da mi dan mine, brez realne slike, da mi dan mine, brez policije. Poslu-